A fa malulu tu fa le o ia e pe ia de si pe se mai lau ka male o a Felice Michael le un gat pe se a le mai tau atu ia Felice wa vai vedi ia lu ka ua ia ole na pe se nei na moni mana ma tina ma tua ia fa la o man tua ma tolu fa o valu o valu o no e na ole lu se fruta la la le si tala le tau sanga tua ia ai mo la si di ma ka ukia